mlaleli ngimthandayo phambi kokuba lolu hlelo sekusile liguqe ngaphambi kokuba lolu hlelo sekusile ngumlovu luguqe ake sidlule kancane sidobe umgqobomvu sidlula ngasemthandazweni sibonga ukulala nokuvuka nokulibona usuku.